ورده وخدك ورده وزيده رفده ورده فيه. وشكلك على الغزال تعدى ومزق قلبي من التنهيد.